0: چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. کلام تھا ندا فاضلی کا.
1: وِوِدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی, شنگار سروں کا سمے بیتا, دور بدلے, قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وِوِدھ بھارتی پر.
0: بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا. آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار. تو سنتے رہیے وِوِدھ بھارتی سنگیت سریتا. فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام, پیناز مسانی کی آواز.

محبت کی آگ میں جل مرنے والوں کے، مگر افسوس آج کی دنیا میں مجنو، فرحا، رانجھا تو ہے مگر لیلا نہیں، شیری نہیں، ہیر نہیں۔ لیکن دوستو عاشق پھر بھی عاشق ہے، اور وہ آج کی بے وفا لیلا جو اس کی نظروں کے سامنے ہے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہے۔